0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Åh, oh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: yep.
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen. Ikke for å melde om ulykken, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslaas fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mål.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hei, dette Bernt Olav Olunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Elverums Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Elverums Radio. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askevoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer I drift I Norge, og tradisjonell setredrift ble I 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet, men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
5: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
3: Det går imot en variert værhelg I innlandet, og som vi snart går I gang med den siste vårhelgen I år. Dagen I dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren I nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn sett så sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av merket solrustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: I dag får Elverum stort sett delvis skya oppholdsvær, sørlig bris melder yr.no, temperaturer mellom 10 og 23 grader.
2: Endelig morgen, en god start på dagen med Elverum-bil.

Onlyu ifra Flying Pickets. God fredag 29. mai. Tenk på det, nå vi snart over I juni måned. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift. Vi tar en prat med Stig Horsberg hos statsvalteren I innlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Taylor Swift.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, OP

Det skjer I Mjøsparken I Brumunddalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristianfjell festning med en rekke aktiviteter. Og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon. Møter Brumunddalen på Elverum stadion søndag klokka 15.

0: Landbruksdirektoratet skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tallet I hvert fall, så det litt

0: over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og, og en god del også I Nord-Østerdalen da, og, og en del I Gudbrandsdalen også da.
1: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
0: Ja, det stemmer det. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og, og det en bygdsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som, som bruker setere fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
1: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
0: Ja, det noen, noen tilfeller av det, og, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og, og, og, og det har jo nok gitt så betydning at, at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere også å starte opp igjen også, og, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
1: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I innlandet, og da det jo fint at landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
0: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det var rådet fra Stig Horsberg hos statsforvalteren I innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Vi skal videre til Louis Capaldi. Det her Stay Love. Oh, love.

Stay Love, Louis Capaldi, endelig morgen, god fredag. Om du var på skystasjonen på Gjøvik i går og savner en data, så kan du melde deg til politiet, for en PC ble levert inn til politiet fra skystasjonen i går kveld, og eieren kan ta kontakt med politiet på telefon 02800 for å få PC-en tilbake. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Phil Collins' One More Night.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få booka Matoma nå.
2: Lag og foreninger i Elverum fikk nesten 1,2 millioner kroner fra grasrotandelen i årets første 4 måneder. Pengene kommer fra Norsk Tipping og deles ut 3 ganger i året. Elverum håndball fikk mest i Elverum med drøyt 154 000 kroner. Deretter følger Elverum fotball med nesten 110 000 kroner og Elverum turforening med rundt 57 500 kroner. Norsk Tipping opplyser at 1,2 millioner kunder har valgt en grasrotmottaker, mens 1,1 millioner fortsatt ikke har gjort det, det skriver mittelverum.no. I går åpnet det nye historiesenteret på Domkirkeodden. Signalbygget helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon, som Hamar-ordfører Vigdis Stensby håper mange ønsker å besøke.
4: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit, men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden kanskje finne en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres i det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Elverum stort sett delvis skya oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
8: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
9: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum bil, i bilbyen på Grindarsmoen. Elverum bil.
10: Hei! Dette Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Men da hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Ingen her er deg, Tobias Steen og Synne Vo. Så en titt i politiloggen. En mann i 40-årene ble i går pågrepet i Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble funnet på skystasjonen på Gjøvik i går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde i går trafikkontroll på E16 i Valdres. Det endte med 25 forenkla forelegg og et førekort beslag. Også i Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll i går kveld. 5 fikk forenkla forelegg for fart, og 2 førere ble anmeldt. En av dem mista førerkortet. Høyeste hastighet var 57 km i timen ned skilta 40-sone.
2: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen I Elvebris, dere har virkelig jobba nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi var tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en, vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Mm. Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol, vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpoolen I Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Mm. Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma er veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både inn- og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landa et der til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av fest aften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si. Full fræs og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det igjen billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har igjen billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med å ta del av festen I Elverum.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Fryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet, men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
6: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
4: Det går imot en variert værhelg i innlandet, nå som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
7: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: I dag får Elverum stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Crash and Burn, Savage Garden i endelig morgen. God fredag for et vær. Skikkelig sommervær i dag, men hvordan blir egentlig resten av helgen? Ja, Bob, vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om det, om ikke så alt for lenge. Før underholdningsguiden, her Bendik, alle tårer uten grunn.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan

Oppdalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristianfjell festning med en rekke aktiviteter. Og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon. Møter Brumunddal på Elverum stadion søndag klokka 15.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristen å begynne med det beste, ikke det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen, hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetter med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser
1: det
0: an?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det at det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varmvesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis som ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og

0: Søndag, samme vær?
1: Ja, nu vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også preg på søndagen med at det vil gå byer fortrinnsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag? 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da, sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Den her kan du vel. Særlig!

Living Next Door to Alice og Smokey. I går kveld så avgjorde kommunestyret i Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten, og avgjørelsen den var enstemmig. Også Vestre Toten og Østre Toten har sagt nei, så da har vi nei over hele linja. Med vedtak fra alle tre kommunestyrene så er det nå kroken på døra for sammenslåing i Vestoppland, i tråd med hva innbyggere stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Lag og foreninger i Elverum fikk nesten 1,2 millioner kroner fra grasrotandelen i årets første 4 måneder. Pengene kommer fra Norsk Tipping og deles ut 3 ganger i året. Elverum håndball fikk mest i Elverum med drøyt 154 000 kroner. Deretter følger Elverum fotball med nesten 110 000 kroner og Elverum turforening med rundt 57 500 kroner. Norsk Tipping opplyser at 1,2 millioner kunder har valgt en grasrotmottaker, mens 1,1 millioner fortsatt ikke har gjort det, det skriver mittelverum.no. I går åpnet det nye historiesenteret på Domkirkeodden. Signalbygget helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon, som Hamar-ordfører Vigdis Stensby håper mange ønsker å besøke.
4: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit, men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres i det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Elverum stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
15: Fick igen på skatte. Nu har silikon i tatte.
14: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Solaskin, det her var flatbygding, og solaskin det gjør den definitivt på den fine fredagen her. Vi tar med oss lokale sportsnyheter, og de får du etter Tina Turner med Missing You.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget i håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open i Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 i Obos Arena i går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og i store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe i en 10-mors ledelse i løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 i kamper, og alt skal avgjøres i en tredje og siste finale i Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet i årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag i fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot HamKam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene i andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget i kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche HamKam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: det en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret her på Domkirkeodden.
0: Og til og med ved besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret av stakkaren når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han følte seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at det her betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Det, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Hempel-Ralte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helga?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret, for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer, slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover, arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da? Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det der var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppstod fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkeodden. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort det at Sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt til november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser Sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Det sang Taus for oss her i Endelig Morgen. God fredag. Det blir ganske snart nyheter. Klokka den i ferd med å nærme seg 8. Og fram til nyhetene, the closest thing to crazy. Dette Katie Melua.

0: Bilig Morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setedriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen. Nå kan setrer med melkeproduksjon søke om tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Men det begynner å haste. Fristen allerede førstkommende mandag.
6: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
4: Det går imot en variert værhelg i Innlandet, nå som vi snart går i gang med den siste vårhelgen i år. Dagen i dag, fredag, blir den varmeste dagen med sommerlige temperaturer og oppholdsvær for de fleste. Helgen derimot blir nok mer preget av skyer, regnbyger enkelte steder og noe lavere temperaturer. Også starten på sommeren i nesten uke blir nok litt varierende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
7: Så jeg tror starten på uken og sånn sett og sommeren blir litt grå. Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Jeg ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
1: Været presenteres av Mercasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: I dag får Elverum stort sett delvis skya oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Thorn in my side og Eurythmix i endelig morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til. Det skal handle om at det snart frist for å søke om tilskudd til seterdrift, og innlandet har jo rundt halvparten av alle seterer som I drift I Norge. Her bør mange benytte muligheten å søke om tilskudd, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vær, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tillpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Åpningshelja til Anno Domkirkeodden og det nye historiesenteret der fortsetter I hele helga nå med utstillinger, foredrag og aktiviteter for hele familien. I dag det blant annet musikk med Benjamin Kippersund, og I morgen det stand-up med Tom Styve. Storhamar Cup I

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og

0: og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del i Gudbrandsdalen også da.
1: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
0: Ja, det stemmer det. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setrer fortsatt. Så setreriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setrebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
1: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I innlandet som hadde flere setre I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
0: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
1: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I innlandet og da det jo fint at landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
0: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Down.

Sin fra Robbie Williams. En mann I 40-årene ble I går ettermiddag pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann på samme alder. Hendelsen skjedde I en privat adresse og ingen ble skadet. Politiet opplyser at den pågrepne var beruset og ble fremstilt for legevakt. Begge de involverte kjenninger av politiet. Det ble også gjort beslag av en softgun på stedet, og politiet etterforsker hendelsesforløpet videre. Vi går gjennom hele politiloggen, som cirka 10 over halv 9 som vanlig, nå fram mot lokale nyheter. Dette Cindy Loppen.

0: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio. Og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Lag og foreninger i Elverum fikk nesten 1,2 millioner kroner fra grasrotandelen i årets første 4 måneder. Pengene kommer fra Norsk Tipping og deles ut 3 ganger i året. Elverum håndball fikk mest i Elverum med drøyt 154 000 kroner. Deretter følger Elverum fotball med nesten 110 000 kroner og Elverum turforening med rundt 57 500 kroner. Norsk Tipping opplyser at 1,2 millioner kunder har valgt en grasrotmottaker, mens 1,1 millioner fortsatt ikke har gjort det, det skriver mittelverum.no. I går åpnet det nye historiesenteret på Domkirkeodden. Signalbygget helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon, som Hamar-ordfører Vigdis Stensby håper mange ønsker å besøke.
4: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit, men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres i det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Elverum stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da. Hos oss på Elverum Bil. I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
10: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Noah, nei!
15: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.

Chris Holstein, oppe på månen. Så en titt I politiloggen. En mann I 40-årene ble I går pågrepet I Kongsvinger sentrum etter trusler mot en annen mann. Ingen ble skadet, men politiet beslagla en softgun og etterforsker saken videre. En PC levert inn til politiet etter at den ble finnet på skystasjonen på Gjøvik I går kveld. Savner du en PC, så den der. UP hadde I går trafikkontroll på E16 I Valdres. Det endte med 25 forenkla forelegg og et førekort beslag. Også I Øverbyveien på Raufoss hadde UP kontroll I går kveld. Fem fikk forenkla forelegg for fart, og to førere ble anmeldt. En av dem mistet førekortet. Høyeste hastighet var 57 km I timen, nedskilta 40-sone.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets elvebris, og Tore Hagen I elvebris, du har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så... Da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Mm. Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister... utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol, vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen I Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Mm. Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både inn- og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landet etter til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjernen Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fræs og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er igjen billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har igjen billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med å ta del av festen I Elverum.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Nu drar du seg mot Ellevilde dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassengutten.
5: fick igen på skatte. Nu har silikon i tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: bil I morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen menneske ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn I dag. Det melder Arbeiderpartiet, og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
4: Bare å nyte dagen I dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: I dag får Elverum stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Brown Eyed Girl, Van Morrison I endelig morgen, 8:08, den fredagen 29. mai, I et fantastisk flott sommervær fra morgenen I dag. Men hvordan blir egentlig resten av helgen? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spelloppmaken.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Alt I varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Åpningshelja til Anno Domkirkeodden og det nye historiesenteret der fortsetter I hele helgen nå med utstillinger, foredrag og aktiviteter for hele familien. I dag det blant annet musikk med Benjamin Kippersund, og I morgen det stand-up med Tom Styve. Storhamarkup I håndball arrangeres på Hamar og på Hedmarken med en rekke håndballkamper I hele helgen, også beachparty på Koigen lørdag klokka 18. Det klart for stafett for livet I regi kreftforeningen innlandet. Det skjer I Mjøsparken I Brummendalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristianfjell festning med en rekke aktiviteter, og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon, møter Brummendalen på Elverum stadion søndag klokka 15.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det? Så vi fredagen I dag, så den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbredt med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du den?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det, det skal blåse mye, men vi aner at det ikke noe varm vesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis om ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag? Samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol også på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken og sånn som tog, sommeren blir litt grå. Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
2: Og det var reporter Hege Hagaløkken som pratet med meteorolog Håkon Mjeldstad. Dette Follow Me fra Uncle Cracker.

like me. Uncle Cracker og Follow Me var det du hørte her. Ja, det å lage større kommuner rundt om I Norge, det ikke bare noen som vil det, mens andre absolutt ikke vil, og det var vel enden på visa for den nye store Toten kommune. Nå blir det ikke noe. I går kveld så avgjorde kommunestyret I Gjøvik at kommunen sier nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur. Tidligere har også Vestre Toten og Østre Toten gjort det, også I den rådgivende folkeavstemningen I de tre kommunene så sa folket nei til storkommune. Dermed så blir det ikke noe av, og fortsatt så vil Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner leve I beste velgående. Får vi tro.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Matoma blir ny headliner på Elvebris etter at Aqua trakk seg for noen uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
3: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Lag og foreninger i Elverum fikk nesten 1,2 millioner kroner fra grasrotandelen i årets første 4 måneder. Pengene kommer fra Norsk Tipping og deles ut 3 ganger i året. Elverum håndball fikk mest i Elverum med drøyt 154 000 kroner. Deretter følger Elverum fotball med nesten 110 000 kroner og Elverum turforening med rundt 57 500 kroner. Norsk Tipping opplyser at 1,2 millioner kunder har valgt en grasrotmottaker, mens 1,1 millioner fortsatt ikke har gjort det, det skriver mittelverum.no. I går åpnet det nye historiesenteret på Domkirkeodden. Signalbygget helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon, som Hamar-ordfører Vigdis Stensby håper mange ønsker å besøke.
4: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit, men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres i det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: I dag får Elverum stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 23 grader.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
8: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
9: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget i håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open i Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 i Obos Arena i går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og i store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe i en 10-mors ledelse i løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 i kamper, og alt skal avgjøres i en tredje og siste finale i Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet i årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag i fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot HamKam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene i andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget i kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche HamKam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: det en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret på Domkirkeodden.
0: Og til og med besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret av stakkaren når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han følte seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at det her betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Ja, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Hempel-Ralte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helga?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret, for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer. Slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover. Arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da. Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det der var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppstod fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkeodden. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort det at Sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt I november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser Sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
2: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tatter.
1: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?

Ja, fra 1987, Johnny Logan og Hold Me Now. Klokka straks 10, det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, takker pent for følge og ønsker deg en fin helg snart. Frem mot nyheten klokka 10, her Coldplay og Yellow. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen som nå.

0: Dette er Elverums Radio. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Det melder Arbeiderpartiet, og Rune Støstad fra Vinstra, som er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Det er Matoma som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen er veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
4: Han er for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
3: Vi går mot en variert værhelg i Innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
5: Så jeg tror starten på uken og sånn som så sommeren blir litt grå, og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noe tornby over det. Vi gjerne da bruker at vi er på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
3: Bare å nyte dagen i dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: på en fin, fin fredag. Denne siste fredagen i mai. 29. står det i kalenderen. Takk til Bjørn Martin for formiddagssending. Frokostsending. Nå er det formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til to også i dag. Om få minutter både John Farnham, Elton John og Maroon 5. Men nå Tobias Sten, som synger Hånd i hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

At dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter, det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengige av, øker mest I pris. Rødt-politiker Sofie Marhaug hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokket oss over på egne billige merkevarer, og deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal ikke vi spekulere I.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Filmen het Døden på Oslo S, og det var Ingvar Ambjørnsen som stod bak manuset, i hvert fall boka som den var basert på. Døm Døm Boys, de stod for denne låta her. Englefjes fikk du på din lokale radio her i Innlandet. Takk for at du hører på.

0: This is it, girl.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
3: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Just Might og Bruno Mars. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Cher, If I Could Turn Back Time.

0: sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums radio. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Partene kommet til enighet også I meklingen I Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg I tråd med frontfag og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret I staten ikke I havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Regjeringen vil nå endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn I dag, det melder Arbeiderpartiet. Og Rune Støstad fra Vinstra, som næringspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, mener denne lovendringen vil gi et stort løft til distriktene, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matomas som blir ny headliner på Elvebrisfestivalen etter at Aqua trakk seg for et par uker siden. Verdensstjerna fra Solør har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Jeg ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
4: Bare å nyte dagen I dag altså, for det blir en del regn fremover. Det sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Don't Stop Me Now ifra Queen denne fredags formiddagen. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter og vær, og de tilbake gjennom en liten time. Ariana Grande, hun synger No Tears Left to Cry etter Lorraine. Her True Love.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Tid for service på bilen.
5: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
4: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann, det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås, derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann det den aller beste tørste drikken.

Pardon. 我 Alison 不打针线的呢在 SMT 有点 stornness and stealing

0: hjemme for meg.
1: Sendingen presenteres av mittelverum.no. Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Hei, dette en Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Matt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget i håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open i Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 i Obos Arena i går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og i store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe i en 10-mors ledelse i løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 i kamper, og alt skal avgjøres i en tredje og siste finale i Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet i årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag i fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot HamKam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene i andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget i kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche HamKam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
5: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
4: Stein, bare stein.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% I tråd med rammen I frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt 2 ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boket Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn sett så sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Ser for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Living in a ghost town ifra The Rolling Stones. God fredag og god ettermiddag. Nå 8 minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Det blir Lady Gaga med Ariana Grande, Rain on Me, etter Gabrielle. Her hjemme

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
8: yep.
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
8: Yep.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli...
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

dagligvarekjedene har lært oss å kjøpe billige produkter. Det har vært kjent I ganske mange tiår nå, og billigvarene de har vært mye billigere av og til enn det originalvarene har vært. Nå har dette snudd litt. Ifølge en gjennomgang som din side har gjort, så har enkelte billige produkter som kaffe, syltetøy, egg og pølser økt med opp til 100% bare på en 5-6 år. Prisekspert Tom Ystås mener at de billigste varene de rammes hardest og kaller det for kjipflasjon, altså at varer for folk med dårlig råd, som de avhengige av, øker mest I pris. Rødt-politiker Sofie Marhaug hun går enda lenger og kaller det en kynisk strategi fra dagligvarekjedene. Hun mener butikkene først lokket oss over på egne billige merkevarer, og... Deretter skrudde prisene gradvis opp. Norgesgruppen de avviser kritikken og sier at økte kostnader til strøm, transport, emballasje og så videre, det slår ekstra hardt ut på de billigste varene. Det kan gi mening, men det kan også være noe helt annet bak. Det skal jeg ikke...

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Fever Dream ifra Alex Warren denne fredags ettermiddagen. Nå klokka snart ett. Nyheter og vær venter på oss igjen. Det blir både riks- og fylkesnyheter. Etter oss I Osborne. Her Mama, I'm Coming Home.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums radio. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% I tråd med rammen I frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Det Matoma som blir headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua meldte avbud for et par uker tilbake, og det festivalsjef Tore Hagen godt fornøyd med.
5: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
4: Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
6: Så jeg tror starten på uken og sånn som tog da sommeren blir litt grå, og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer også der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: Riddle her på din lokale radio i Innlandet. God fredags ettermiddag, noen minutter over ett. Det blir Eric Hutchinson, det blir Duran Duran også om få minutter etter River.
1: Forsiktig med hva du ber om. Ingen ber vel for sånne som oss.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Hva likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten...
3: Og jaså, her lukter det...
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Hei, det Rune igjen.

For litt siden så kom det en ny Imsdal-flaske. Den heter Imsdal Limonade. Den skal nå endre merking fordi det har kommet kritikk, blant annet fra din side. Flasken har vært merket med uten søtstoff, men inneholder fortsatt store mengder sukker, opp til 12 sukkerbiter I en halvliters flaske. Ernæringsfysiolog Caroline Stenbuk sier at merkingen teknisk sett riktig, fordi dette her ikke inneholder kunstige søtningsstoffer som aspartam og så videre, men det mange som kan tro at produktet sukkerfritt eller like sunt som vann. Det det ikke. Ringnes, de sier de følger regelverket, men erkjenner at merkingen kan misforstås. Derfor så skal teksten endres og fjernes ved neste etikettendring. Og så det jo sånn da, at vann, det den aller beste tørstedrikken.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger,
15: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Mari, see you go denne fredags ettermiddagen. Det blir ganske snart lokale sportsnyheter. De på plass etter The Resolution, Jack's Man and Queen.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Selma Lilja Torp Stefansson fra Elverum tatt ut på det norske jentelandslaget i håndball. Målvakten som til daglig spiller for Elverums jenter 2011-lag skal representere Norge under European Open i Göteborg fra 27. juni til 4. juli som en del av Partille Cup. I Elverum håndball beskrives uttaket som en stor anerkjennelse både for Selma og for hele jenter 2011-laget, som over flere sesonger har vist stor treningsvilje og sterke resultater. Storhamar håndball tapte andre finalekamp hjemme mot Sola med 26-29 i Obos Arena i går kveld. Sola var tidlig sterke og ledet både til pause og i store deler av andre omgang. Ifølge kampreferatet til Storhamar håndball så åpnet Storhamar best med en 2-0-ledelse, men Sola tok over kontrollen og var oppe i en 10-mors ledelse i løpet av andre omgang. Hjemmelaget reduserte kraftig mot slutten, men det holdt ikke til seier. Dermed står det 1-1 i kamper, og alt skal avgjøres i en tredje og siste finale i Åsenhallen førstkommende søndag klokka 16.15. Vinneren der sikret seriegullet i årets Rema 1000-liga og Champions League-billetten neste sesong. Tynsets kvinnelag i fotball setter seg lørdag morgen på bussen til Hamar for toppkamp mot HamKam. Det skiller kun 3 poeng mellom lagene i andre divisjon, og med seier kan Tynset klatre helt opp på andreplass på tabellen. Spiller Tuva Odden forteller til Arbeidets Rett at laget håper flere supportere vil bli med på turen og støtte laget i kampen om å bli beste damelag fra gamle Hedmark. Tynset har fått en sterk start på sesongen, og Odden mener de har gode muligheter til å matche HamKam fysisk og ta med seg 3 poeng hjem. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. Og lærdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
7: Fikk igjen på skatter.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. Og lørdag 30. Mai. Hvilket jævla liv, va?
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

You Go ifra Pink denne fredags ettermiddagen, hvor klokka straks to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Nå det Thomas og Gjøran som fortsetter etter nyheter og vær. Og du har en fin, fin fredag og en strålende helg, så høres vi igjen 1. juni. Tenk det allerede på mandag. Ha det godt!

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her i innlandet holder seg lav i mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør i NAV innlandet Bjørn Lien i en pressemelding. Samtidig så er etterspørselen etter arbeidskraft i mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så er 3200 personer registrert som helt ledige i fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet er 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det er tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det er 10 menn som er tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyende og uttrykk for spredte regnbyger allerede i kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: I Will Survive åpner ettermiddagssendinga på en solfylt fredag i innlandet.
1: Ja da, vi danser disco inn i helga med Gloria Gaynor og gleder oss til å være med deg noen timer i dag. Dette jo den kanskje beste sommerdagen i forbindelse med helga. Det varmt og godt, det sol, skal bli litt mer regnbyger etter hvert, men alt i alt en fin siste vårhelg, skal vi si det sånn. Ikke mai en vårmåned?
0: Jo, det jo det, så nå det helt i skjæringspunktet.
1: Ja, det det. 1. juni på mandag, altså. Vi får se hvordan sommeren blir etter hvert. Vi byr blant annet på VG-liste skattekiste og litt senere i sendinga, og mye annet fint, så her det bare å slå følge.
0: De der stikker inn om å synne Vo og Harry Styles. Nå først Delara og nydelige sjelen.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
7: Ja.
6: Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt... Små piker engasjer, men de slett ikke så små.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Åpningshelja til Anno Domkirkeodden og det nye historiesenteret der fortsetter I hele helga nå med utstillinger, foredrag og aktiviteter for hele familien. I dag det blant annet musikk med Benjamin Kippersund, og I morgen det stand-up med Tom Styve. Storhamar Cup I håndball arrangeres på Hamar og på Hedmarken med en rekke håndballkamper I hele helga, også beach party på Koigen lørdag klokka 18. Det klart for stafett for livet I regi kreftforeningen innlandet. Det skjer I Mjøsparken I Brummendalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristianfjell festning med en rekke aktiviteter. Og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon. Møter Brummendalen på Elverum stadion søndag klokka 15.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen I Elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var å være en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Altså, hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen i Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at

0: kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden i 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma er veldig forenlig med vad vi ønsker Elvebris, så dette helt supert for vår del.
1: Tom har jo med Matoma vært ute altså i både inn- og utland, og spesielt i utland.
0: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært i Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landet etter til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd. Og som artist nummer 4 på lørdagen, med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
1: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
0: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
1: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
0: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fras og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
1: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
0: Nei, ja, det er en billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har igjen billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med og ta del av festen I Elverum.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
5: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyen og uttrykk for spredte regnbyger allerede I kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.

0: Louis Capaldi, ny musikk, Stay Love, litt over halv tre.
1: Vi har jo snakket litt I dag om at Erma Toma som stepper inn på Elvebrisfestivalen når Aqua la inn årene for et par uker tilbake, og da passer det veldig bra at Matoma har bursdag I dag, denne fredagen. Den store artisten fra Åsnes I Soler blir 35 år I dag, og det kan vi jo feire med en Matoma-klassiker.
0: Jeg finner frem False Alarm, du får den servert her.

0: Matoma, false alarm. Det gratuleres med dagen til vår venn fra Flisa.
1: Tom Stræthe Lagergren, som han egentlig heter, ble født I Åsnes I Solør for 35 år siden I dag, og jo altså klar for Elvebrisfestivalen. Jo en verdensstjerne, Matoma, og ikke noe dårlig erstatning for Aqua, som trakk seg fra festivalen.
0: Jeg tenker at mange synes det også veldig fint.
1: Det blir helt sikkert veldig bra. Andre som har bursdag I dag av kjente personer fra innlandet HamKam-spiller Martin Jone, blir 21 år I dag. Skal vel kanskje på banen når HamKam møter Ålesund på bortebane I kveld?
0: Ja, sikkert borte for han på høyre bekkposisjon han for HamKam mot Kjetil Rekdal & Co.
1: Var ikke Martin Jone I avisa noe forrige uke på I forbindelse med Lillestrøm-kampen? Ja, hva var det for noe igjen?
0: Han har vært I alle aviser og TV ja. Og litt av hvert, etter det mye omtalte ballesparket ja. På høyre kanten der. Fikk mye kjeft for at det ikke ble kort, men det var dommeren som fikk kjeft da, ikke Martin Jone.
1: Ikke sant. En annen fotballspiller som mange husker godt jo keeper Emil Holst fra Ridabuvel, blir I dag 29 år, har spilt både for HamKam og Hot. Og Elverum og Brummendal, Emil Holst, talentfull keeper. Så har vi Kåre Strande, han fra Valdres innlandet, kjent friidrettsutøver og friidrettstrener, blant annet I Hedmark Oppland friidrettskrets. Han blir 65 år I dag, har over 100 NM-guld og rundt 20 medaljer fra nordiske mesterskapet. Kåre Strande, så en friidrettsveteran og legende I

0: Ja, det er en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret her på Domkirkegården.
0: Og til og med besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret av stakkaren når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han føler seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at det her betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det et nytt, en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkegården, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Det, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Semperalte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helga?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret, for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer, slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover, arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da? Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det der var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppsto fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkegården. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort at Sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt I november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser Sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Mats,
6: ja.
5: Kan ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten på Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes. Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
4: Pull me up! What do you see?
0: Ja, denne grøssertrilleren, som altså heter Backrooms, har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira, hva gjør man når man aldri har vært forelsket, og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver.
5: Da startet en ny jente I klassen.
6: Hvem det?
5: Det bare Beate.
6: Hun stjeler Naya, hun synes jeg mega barnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
7: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannike Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket, det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De to dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de tre kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornby over det. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyende og uttrykk for spredte regnbyger allerede I kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Vi svinger oss I solstrålene sammen med Katarina and the Waves denne nydelige fredagen I innlandet.
1: Ja da, det en fin sommerdag må vi si. Vi ser temperaturer godt over 20 grader flere steder I innlandet I ettermiddag, men mye vind utover kvelden. Vi har slitt litt med denne vinden den siste uka. Det blir opp mot laber bris I vindkastet utover kvelden, men så lenge det 25 grader I gradstokken så går det kanskje greit allikevel.
0: Det finnes jeg ser, det ly, rett og slett. Ja, Oppsøke ly.
1: Vi skal slå følge med deg helt fram til 18. En liten runde I fylket blir det som alltid. Aktuelt innland om en halvtimes tid. Litt fakta om fylket skal du også få. Vi har jo en runde nå om dagen der vi finner ut litt historie om alle kommunevåpnene rundt omkring innlandet og skal til en kommune I Gudbrandsdalen litt senere den tiden her.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va.
4: Mats. Ja. Och du hämtar en partner för mig. Okay. På den sidan hvor planken ligger under vatre och målebommet till höger för arbetslampa under hylla med drill och bitset över skuffarna med stakfjärr och teflontejp. Där ligger laddaren min gider henten.
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Åpningshelga til Anno Domkirkeodden og det nye historiesenteret der fortsetter I hele helgen nå med utstillinger, foredrag og aktiviteter for hele familien. I dag det blant annet musikk med Benjamin Kippersund, og I morgen det stand-up med Tom Styve. Storhamar Cup I håndball arrangeres på Hamar og på Hedmarken med en rekke håndballkamper I hele helgen, også beach party på Koigen lørdag klokka 18. Det klart for stafett for livet I regi kreftforeningen innlandet. Det skjer I Mjøsparken I Brummendalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristian Fjell festning med en rekke aktiviteter. Og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon. Møter Brummendalen på Elverum stadion søndag klokka 15.

0: I vår faste spalte Life Hacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Neida, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde vi veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene, og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter å ha gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nett.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett av naturligvis en viss årlig minstinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers har dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver «Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!»
10: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
11: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyen og uttrykk for spredte regnbyger allerede I kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpnet de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpnet sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertind og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko, det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det ble litt sånn god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det har det vært siden 1987, da det ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen. Og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen. Mm. Ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
2: Ja, du var jo kikket der I går, Thomas. Ser det bra ut, eller?
1: Det så helt fantastisk ut. Ole Dahl Antonsen stod på taket der og spilte trompet, og Anders Bosmo losa alle gjennom åpningsseremonien, for dørene ble åpnet. Og det bygget definitivt verdt å besøke, som altså det nyeste museet da, bygget til Anno-museene.
2: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landa nettopp Matoma.
4: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
2: Vi skal snakke litt breddefotball, vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
5: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
2: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har det hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
1: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
2: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars-Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
6: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
2: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
1: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
2: Du kan ikke gi deg når det heter Nonstops.
1: Det går ikke an.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Tid for service på bilen.
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, det var mye spennende som skjer i helgen, blant annet i kveld da, med viktig bortekamp for Hamkam mot Ålesund. Og man skulle jo tenke at Hamkam, som det formlaget, får lett match mot Ålesund, men Ålesund i dytten de også.
2: Ja, de et enda bedre formlag, for de vinner både hjemme og borte, så det blir et spennende oppgjør mot tidligere Hamkam-trener Kjetil Rekdal klokka 7 i kveld, for øvrig siste serierunde før VM-pause da, for Eliteserien.
1: Ja, nå det mange uker uten Eliteseriefotball i Norge, da får vi trøste oss med VM i USA etter hvert. Ellers så det jo hockeyfeber om dagen, det jo ikke vanlig på denne tiden av året, men når Norge gjør det bra i VM, så det veldig gøy, og nå det altså en historisk semifinale der snakk om mot Schweiz spilles i morgen. Ettermiddag, jeg tror det 15-20 det starter, og vinner man mot Schweiz, altså, så det snakk om finale. Uansett blir det bronsefinale. Den andre semifinalen, det jo Kanada-Finland litt senere på lørdagskvelden, men med Hamar-trener og mange storhammarspillere på laget, så det jo ekstra gøy å følge med på Norge om dagen med innlandsøyene. Søndagen blir spennende, for nå blir jo en tredje avgjørende finale i slutspill i håndball for Storhamar. Det ble tap mot Sola på hjemmebane i går, og dermed så må det avgjøres på Vestlandet da. Sola har jo vært sterkest i serien i år, så vi får se om Storhamar klarer å dra det her i land til slutt.
2: Ja, så Camilla Herre, men hun jo fortsatt helt rå, så vi får se om Storhamar klarer å snu det på søndag.
1: Og så en spennende kamp på Gjemselund på søndag når det gjelder fotballens Obos-liga. Det Kongsvinger som får besøk av Åsane. Har ikke hatt noe stor sesong Åsane heller, så det bør jo være grei match for Kongsvinger. Hvis jeg ser på oddsen her til Norsk Tipping, så ja, det vel litt over 1 i odds på Kongsvinger-seier og 17 for Åsane. Så man skal aldri si aldri, men det bør være en grei match for Kongsvinger det her.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. Til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her I innlandet holder seg lav I mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør I NAV innlandet Bjørn Lien I en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft I mange bransjer høy. Utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige I fylket. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt I Eidskog I fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet I København som ble lagt fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret I saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt I saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret I Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere I uka sa kommunestyrene både I Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene. I tråd med hva innbyggerne stemte I den rådgivende folkeavstemningen I april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg I innlandet denne siste vårhelgen I 2026. Dagen I dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren I neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Vi gjerne da bruker at vi på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyende og uttrykk for spredte regnbyger allerede I kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alicia Elliott med sin I'm digging it, snart 10 minutter over 4.
1: Mai måned synger på siste verset, bare et par mai-dager igjen nå før sommermåneden juni over oss på mandag. I dag det bursdagen til Hamkam-spiller Martin Jone. Han blir 21 år, vel på plass I forsvaret til Hamkam borte mot Ålesund I kveld, vil jeg tro.
0: Vil nok feire det med en trepoenger,
1: ja. Ja, jeg synes de andre på laget bør spille ekstra godt for å gi Martin Jone en hyggelig bursdagspresang I dag. Ellers det bursdagen til Matoma I dag. Tom Streite Lagergren, verdenskjent artist fra Solør, blir 35 år I dag, jo klar for Elvebrisfestivalen I Elverum nå om ikke mange uker stepper inn siden Aqua har trukket seg fra den festivalen. Gratulerer til Matoma, 35 år I dag.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Hei, dette Bernt Olav Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Åpningshelja til Anno Domkirkeodden og det nye historiesenteret der fortsetter I hele helgen nå med utstillinger, foredrag og aktiviteter for hele familien. I dag det blant annet musikk med Benjamin Kippersund, og I morgen det stand-up med Tom Styve. Storhamar Cup I håndball arrangeres på Hamar og på Hedmarken med en rekke håndballkamper I hele helgen, også beach party på Koigen lørdag klokka 18. Det klart for stafett for livet I regi kreftforeningen I innlandet. Det skjer I Mjøsparken I Brumunddalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristianfjell festning med en rekke aktiviteter. Og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon. Møter Brumunddalen på Elverum stadion søndag klokka 15. So maybe we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Mojos og Asaf Avidan med rykende fersk musikk One Day. Vi skal snart grøve oss ned I vår VG-liste skattekiste.
1: Ja, og da det ikke rykende fersk musikk, men veldig bra musikk allikevel. Vi skal legge ut på en musikalsk tidsreise, dra en god del år tilbake I tid. Vi har plukket ut et år som du skal være med å gjette på, og det det året den engelske gruppa Bucks Fizz hadde en stor hit med Making Your Mind.

0: Glarått I vår VG-liste skattekiste denne fredagen.
1: Ja, en herlig låt inn I helgen det her, og for de som har levd en stund så husker man jo det her som en Eurovision-låt, Grand Prix-låt fra 1981. Det var nemlig den engelske gruppa Bucks Fizz som vant den internasjonale finalen det året med denne låta her. Jeg husker den veldig godt, veldig fengende låt, og så husker jeg også sceneshowet. Jeg var I passende alder og syntes det var veldig spennende, for da var det jo to menn og to damer på scenen, og midtveis I låta så tok menn og dro av de lange kjoleskjørtene på damene, slik at de sto igjen I miniskjørt. Fikk mye presse- og medieoppslag på grunn av det. Det var ikke derfor de tok seieren sikkert, men det hjalp sikkert på. Ble en kjempehit I hele Europa I 1981, den låta her, og på denne datoen, 29. mai, så lå den på en tredjeplass på VG-lista I Norge. Og Bucks Fizz, de ble satt sammen som gruppe rett før Eurovision det året her. Kjente hverandre ikke fra før av, men gikk helt til topps, og har holdt på siden som showgruppe med ulik besetning. Det ikke noe originalmedlemmer igjen, kanskje en, men de reiser fortsatt rundt, særlig Storbritannia, og spiller blant annet den låta her, og flere andre låter de hadde hitter med på 80-tallet, spesielt da I England.
0: Mm, 45 år siden den vann Grand Prix, altså.
1: Ja, det lenge siden. På VG-lista I Norge på denne datoen I 1981, så fant vi også et par norske godbiter. Marius Müller var nykommer på 8. plass med Den du vet, det ble jo en stor hit. Og på 2. plass så fant vi en dame fra Hamar, Gry-Annike Jarlum, med kjempehitten Svake mennesker.

0: Anna Grianicke har jo hatt den store hitten her. Vi kan ikke huske så mange andre låter fra henne I farta, men hun har gitt ut musikk med gjennom mellomrom. Også en del bøker, husker vi, på 90-tallet, skrevet med sånn automatskrift. Hun hadde blitt kidnappet av UFO'er og aliens.
1: Jeg var veldig opptatt av det, husker jeg.
0: Ja, den låta her ble en skikkelig landeplag I 1981. Fikk etter hvert 16 uker på førsteplass av VG-lista også, men på denne datoen en andreplass, altså 29. mai I 1981. Fra Norge til Sverige, og det passer jo bra for Grianicke jo halvt svensk og har vel bodd mye I Sverige, men det en svensk gruppe som hadde førsteplassen for 45 år siden I dag, og det Gyllene Tider, som jo var gruppa til Per Gessle før han startet Roxette. Gyllene Tider, kjempestore, særlig I Sverige og Norge, og den låta de toppa med for 45 år siden I dag, det en av deres største hitter. Mange kaller den jo «Jeg vil kjenne din kropp imot min», siden det de synger her, men låta heter egentlig «Når vi to blir en», og var nummer en I Norge for 45 år siden I dag.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyen og uttrykk for spredte regnbyger allerede I kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst til tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Og fristen for det tilskuddet nærmer seg nå veldig raskt. Det skal vi snart snakke mer om, men visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setterdrift I Innlandet?
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024.
1: Ja, det stemmer. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en bygdsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvidning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setterdrift, som vi har hatt fortsatt I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setterdrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja, og setedrift som sagt, det vil vi jo gjerne fortsette å ha her I Innlandet, og da det jo fint at Landbruksdirektoratet da har utlyst dette tilskuddet, og for de som har lyst til å søke, da begynner det å haste litt, for det jo men ikke lenge til fristen går ut.
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldstad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det det? Så vi, fredagen I dag, altså, den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbredt med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm dag med egentlig sommerlige temperaturer og oppholdsvær.
0: Ja, ikke så gærent med andre ord. Men helgen da, da får jeg et litt inntrykk av at det kanskje blir litt grann kjøligere, eller hvordan ser du den?
1: Ja, det gjør det egentlig. Det gjør det, for den, allerede I morgen lørdag så har vi nordavind. Det ikke det, det skal blåse mye. Men vi aner at det ikke noe varm vesretning, og det det heller ikke. Det blir nok mer skyer. Jeg tror få, om noen vil klare å få 20 grader på det her, og det vil nok gå enkelte regnbyer, kanskje sånn fortrinsvis som ettermiddagen. Så litt gråere på lørdag.
0: Og søndag, samme vær?
1: Ja, nå vi egentlig inne I det. Det ser ut som vinden skal dreie litt på sør igjen, men vi går egentlig litt sånn ustabilt vær I møte inn I uken også, og det setter også et preg på søndagen med at det vil gå byer fortrinsvis om ettermiddagen. Det ser jo også ut til værperioder med sol og på søndag. Så helgen ikke sånn ubrukelig sånn sett. Kanskje litt høyere temperatur enn på lørdag.
0: Du, også som jeg sa innledningsvis, på mandag starter sommeren. Altså, vet ikke, kan du kikke noe I dine papirer og se for eksempel, blir det noen sommertemperaturer den første sommerdag, 1. juni?
1: Ja, det var det da. Det tror jeg ikke det blir, rett og slett. Det ustabilt vær, det også litt lavtrykk. Det ikke noe sånn skumle lavtrykk, sånn som vi kan ha I vinterhalvåret. Men det litt lavtrykksaktivitet, og med det hører det med skyer og nedbør. Så jeg tror starten på uken, og sånn som jeg tror da sommeren blir litt grå, Og så det veldig varierende utover I uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Men gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken I stort, men det vil være sol innimellom.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: I vår faste spalte Life Hacks så går vi for så vidt aldri tom for gode tips.
1: Neida, internettet flommer over av tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og forrige uke hadde vi veldig fokus på hvordan holde seg kjølig og behagelig I sommervarmen. Nå det kommende regnskurer, og da tema hvordan holde seg tørr I regnvær om sommeren. Og det triks for det også. Mikrofiberhåndkle noe du bør gå til anskaffelse av, og så har du det liggende på kontoret når du kommer på jobb. Kanskje du har et I gymbaggen din på vei til trening, eller I jakka, regnjakkelomma. For et slikt mikrofiberhåndkle, det trekker til seg vann veldig effektivt, for eksempel hvis du tørker håret og andre ting etter å ha vært ute I regnværet. Og samtidig hvis du får våte sokker, så kan du pakke det inn I et sånt mikrofiberhåndkle, og så vil det ganske fort bli tørre sokker igjen. Men det aller beste trikset for våte sokker å alltid ha med seg et par ekstra. Ha et liggende på jobb, ha et I jakkelomma, et I bilen, for det det som blir fortest vått når det begynner å regne litt, jo selvfølgelig sokkene. Og gå I ubehag, det veldig ubehagelig å gå I våte sokker, det vet jo alle. Avispapir veldig fint å tørke opp ting hvis du har vært ute I regnet, sko for eksempel, og mange stapper jo avispapir opp I våte sko for å tørke det fort, men du skal også etter at du gjort det, pakke inn skoa I avispapir og sette en syltestrikk rundt, og så avispapir ned I skoa, rundt, syltestrikk, og så har du tørre sko I løpet av få timer. Og skulle du være så uheldig å miste telefonen din, mobiltelefonen I en sølepytt når det regner som verst, så det ris som det beste. En liten pose med vanlig tørr hvit ris. La telefonen ligge opp til 24 timer, så vil vannet etter hvert bli trukket ut av telefonen. Og det det bare å la den ligge så helt til telefonen begynner å virke igjen, faktisk, oppskriften her på nettet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Arbeidsledigheten her i innlandet holder seg lav i mai, og innlandet har et stabilt arbeidsmarked med lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, det sier fylkesdirektør i NAV innlandet Bjørn Lien i en pressemelding. Samtidig så etterspørselen etter arbeidskraft i mange bransjer høy. Ved utgangen av måneden nå så 3200 personer registrert som helt ledige i fylket. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet 1,9%, skriver NAV. De 2 dyrene som ble skutt i Eidskog i fjor var norske ulver, det viser undersøkelser fra Universitetet i København som ble lagt fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Det tidligere gjort tester av Norsk institutt for naturforskning som viste det samme, men forsvaret i saken ønsket flere og mer omfattende undersøkelser, skriver NRK. Det 10 menn som tiltalt i saken, ingen av dem erkjenner straffeskyld. En av mennene har sagt at han skjøt en tispe, men forklarte at han trodde det var en blanding av hund og ulv, skriver NRK. I går kveld sa også kommunestyret i Gjøvik nei til å gå videre med en potensiell ny kommunestruktur på Toten. Dette var en enstemmig avgjørelse. Tidligere uka sa kommunestyrene både i Vestre og Østre Toten det samme. Dette var altså et endelig kroken på døra for sammenslåing av de 3 kommunene, i tråd med hva innbyggerne stemte i den rådgivende folkeavstemningen i april, skriver NRK. Vi går mot en variert værhelg i innlandet denne siste vårhelgen i 2026. Dagen i dag blir varm og solfylt, men etter hvert så blir det mer skyer og regnbyger. Også starten på sommeren i neste uke blir nok litt varierende, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Og så er det veldig varierende utover i uken. Det vil være typisk sånn ustabilt bygevær. Se for meg at det sikkert blir noen tornbyer over der. Med gjerne da brukbart vær på formiddagen, men tilskyende og ettermiddagsbyger utover ettermiddag og kanskje kveld. Så der har du nok uken i stort, men det vil være sol innimellom.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får stort sett oppholdet til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyende og uttrykk for spredte regnbyger allerede i kveld. I morgen så blir det stort sett oppholdet til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Depeche Mode med herlig klassiker Precious.
1: God fredag til deg, årets mai måned synger på siste verset allerede får vi se. Jeg synes at måneden her har gått fryktelig fort, men det rart med det når det 17. mai og pins og alt det der, så går dagene kanskje ekstra fort. Men plutselig det juni, og da det liksom full sommer altså, bare om et par dager.
0: Ja, det ikke hjernen min helt klar for enda, kjenner jeg. Hvor ble det våren?
1: Hvor ble det våren? Nå vi sånn halvklare for sommeren, vi jo det, bare vi får summet oss litt, og det blir jo blant annet veldig mye festivaler og store konserter å se frem til da, allerede fra neste helg. Vi gir deg oversikten hver uke her på din egen lokalradio.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Mats!
9: Ja?
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Åpningshelja til Anno Domkirkeodden og det nye historiesenteret der fortsetter I hele helgen nå med utstillinger, foredrag og aktiviteter for hele familien. I dag det blant annet musikk med Benjamin Kippersund, og I morgen det stand-up med Tom Styve. Storhamar Cup I håndball arrangeres på Hamar og på Hedmarken med en rekke håndballkamper I hele helgen, også beachparty på Koigen lørdag klokka 18. Det klart for Stafett for livet I regi Kreftforeningen Innlandet. Det skjer I Mjøsparken I Brumunddalen lørdag til søndag. I Løten så det sommer I sentrum lørdag fra 11 til 14 med salgsdag og plantemarked. Naturglededag I Elverum søndag fra 11 til 15 på Kristian Fjell festning med en rekke aktiviteter. Og søndag så det også ny fotballkamp for Elverum I 3. divisjon. Møter Brumunddalen på Elverum stadion søndag klokka 15.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi starter med gårsdagens åpning av et historisk historiesenter I Hamar.
2: Ja da, og det skjedde på Domkirkeodden. Signalbygget som ligger helt nede ved Mjøsa på historisk grunn fra middelalderen ventet å bli en ny destinasjon og attraksjon som ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, håper mange ønsker å besøke fremover.
3: Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit, men også de som ute og går.

0: Og det bygget definitivt vært å besøke, som også det nyeste museet og bygget til Anno-museene.
1: Åpningshelgen fortsetter da I dagene som kommer med mange arrangementer der. Nå det klart at det Matoma som blir ny headliner på Elvebris-festivalen etter at Aqua trakk seg for en drøy uke tilbake. Verdensstjerna fra Soler har spilt på Elvebris tidligere, og festivalleder Tore Hagen veldig fornøyd med at de landet nettopp Matoma.
2: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
1: Vi skal snakke litt breddefotball, vi skal helt ned I 6. divisjon. Vinger fotballklubb slo Kiel sitt breddelag 4-1 I går, og med på laget til Vinger, 60 år gamle Steinar Roland, som har spilt organisert fotball I over 50 år siden 1973. Han sier det sosiale og garderobekulturen det som gjør at det gøy å fortsette med fotballen.
3: Jeg har en kropp som ikke, jeg har ikke mye smerte til å få den heldigvis. Så da det jo... Veldig moro å være med da, liksom garderobekultur, sosialt, holde seg litt I form. Ja, det moro å være med.
1: 60 år altså. Jeg har hørt at for eksempel på Hamar IL så har de hatt et par spillere gått opp I 50 år, men 60 år det ny rekord tror jeg, når det gjelder organisert fotball I divisjonsfotballen.
0: Jeg bare håper Steinar Roland blir med videre gjennom sesongen for Vinger.
1: Bandet Nonstops fra Eidskog de markerer sitt 30-årsjubileum med ny låt og konsert. Det 15 år siden bandet la opp som turnerende band, men nå slipper de singelen Husker du, samtidig som de gjør comeback på scenen. Frontfigur Lars Kenneth Skarshaug forteller at jubileet inspirert til ny låtskriving og at det kan komme mer.
4: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
1: Aldri for sent for et comeback, det sikkert og visst.
0: Nonstop heter jo bandet, og Nonstop når det gjelder låtskriving altså.
1: Du kan ikke gi deg når det heter Nonstops.
0: Det går ikke an.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo innom et kommunevåpen også I dag I vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Absolutt, prøv å finne ut litt hvorfor har de ulike kommunene valgt det kommunevåpnet de har. Vi skal til fjells, holdt jeg på å si, I hvert fall ganske langt nordvest I fylket, til Lom I Ottadalen. De kunne jo valgt et fjell I kommunevåpnet sitt, de har jo både Gallepiggen og Glittertind og flere av de høyeste fjellene I Norge I kommunen, men det jo også en jordbrukskommune, så det rett og slett tre, det kan ses som tre årer, men det tre spader, vanningsspader, som avbildet I kommunevåpnet til Lom. Det heter da skjeltreko, det finnes jo lokale uttalelser på det her, men det tre sånne skjeltrekoer som det bildet av I sølv på blå bakgrunn. Og disse vanningsspadene ble rett og slett brukt til å spre vannet utover jordene, for det jo sånn at I Lom og de andre kommunene I Ottadalen så det nedbørsfattig. Det ikke sånn at det regner veldig mye der, og da kan det bli veldig tørt I sesongen. Og da hadde man disse spadene fra gammelt av, som man rett og slett uthula trestokker, så det liksom ble liksom god bue på det, så det fikk mye vann. Og så hadde man da et vanningssystem som kom fra innunder breene I Jotunheimen, og så kom vannet derfra, og så spredde man det ut, disse spadene.
1: Jeg har lært et nytt ord I dag, I hvert fall.
2: Ja, ja, skjeltrekoer det I Lom sitt kommunevåpen, og det har det vært siden 1987, da det her ble godkjent I kommunestyret og av kongen. For noen år siden så var det jo veldig mye snakk om at kommuner skulle slås sammen, også innlandet, og Lom og Skjåk lå veldig an til å slå seg sammen. De hadde diskusjoner, og da var det sånn at Skjåk skulle få rådhuset I denne felles kommunen, og så skulle Lom få lov til å beholde sitt kommunevåpen, og så måtte Skjåk kaste sitt kommunevåpen, men så ble det ikke noe kommunesammenslåing der. Det var mange som var nesten ved å slå seg sammen, og så ble det avbrutt. Det var jo 75% av folka som bodde I disse to kommunene som sa nei også, og da gikk det jo sånn, men disse skjeltrekoene hadde vunnet hvis det skulle vært en felles kommune der altså. Så da vet du litt mer om kommunevåpnet I Lom I Gudbrandsdalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Elvrumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær de nærmeste timene, men tilskyende og uttrykk for spredte regnbyger allerede I kveld. I morgen så blir det stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykk for lokale ettermiddagsbyger. Litt lavere temperaturer lørdag, maks 19 grader.

0: Da det klart for fredagens lille tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på nok en grøsser. Den heter Backrooms og handler om en mann som eier en møbelbutikk. Han oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken sin og blir raskt helt besatt av å utforske dette mysteriet. Han betror seg til psykologen sin, spilt av norske Renate Reinsve, og når hun følger etter han inn, så oppdager hun at noe mørkt og truende venter på den andre siden.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: All right, you feel me?
1: Yes.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
0: Ja, denne grøssertrilleren som altså heter Backrooms har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Også Norges premiere I dag på barnefilmen Mira, hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver.
4: Da startet en ny jente I klassen.
5: Hvem det?
4: Det bare Beate.
5: Hun stjeler nøya, hun synes jeg megabarnslig. Jeg liksom bare blitt for gamle til å leke.
6: Hvem sier det?
0: Ja, barnefilmen Mira, Norges premiere I dag på kino I Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. I 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsett da naturligvis en viss årlig minstinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers var dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981. Og 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. Og lærdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
2: Fikk igjen på skatte, nå av silikon I tatte.
1: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. Og lærdag 30. Mai. Vilket jævla liv, va?
3: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindarsmoen.

0: Da det på tide å si takk for å følge på en fredag, og ønske alle sammen en riktig fin helg.
1: Ja da, kos deg så mye som du kan. Først og fremst I dag med høye temperaturer, litt vind riktig nok, og så kan det nok hende at det kommer litt regnbyger etter hvert I helgen, spesielt søndag kveld, men den tide den sorg. Lag deg en fin helg, og så høres vi snart igjen. Vi, på mandag for eksempel, da det juni.
0: Det det, da sommeren skikkelig I gang.
1: Sommerstart, da skal du blant annet ta en stor festivalguide for å se på hva du har å glede deg til I måneden som kommer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra næringsdepartementet til utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenge og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Mats!
1: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: OLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, mer å si!
1: Og bestevenninnen din
3: elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
7: Bil. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Halla, og velkommen til Bestekompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
1: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Hva likheten mellom en...
4: privatetterforsker.
3: Og et...
5: konditori.
3: Jo, foruten...
4: Og jaså, her lukter det...
5: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
0: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Tid for service på bilen.
4: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
3: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffende opplegg.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hei, dette Bernt Olav Olenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min sjel. Vende hånd etter deg, etter deg, etter deg. For du reisa som jeg alltid håpa på. Du gåta jeg aldri helt forstår. Du starten på noe nytt. Du en helt.

0: Det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Ok, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Nu drar det seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tville dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmar.

0: Kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
1: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tatter.
0: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.